نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Abatuliza balungi mwenna, abakyekumidde ku mayo ga 88 kawumuze mukagafama Busoga Oroyo. Program gye tuddemu olwaleero etwa Program Dawa eno ey'okumpi n'ewala. Banyaba ne wassebo mwenna abatuliza, banyinaze bato bange, bakulu bange, basenga abaffe, tumwebaza Allah w'ekitiibwa abukeesezza. N'abukeesa nga tukyali mbaddu abalamu. Obulamu no Allah wajja atuyisaamu bulimu ebisoomooza bya njawulo. Nange nno okwawukana ne bulijjo saasuze bulungi, nasuze nina okwennyamira mu mutima gwange ng'omuntu. Waliwo omuddu eyatuteka essimu yange acyaginga ng'ategeeza nti yawadde essimu ng'alowooza nti si yeyange, olina alekawo eyiye n'atwala eyange. Kale kyatawaanyiza nnyo obulamu bwange okuddamu okufuna essimu matumbi budde, bwe essimu gye yaleseewo bakyajinge, simu terimu na layini, simu bwe terimu layini eyaawo tekolanga nako. Kyatutewala nnyo obulamu bwange era kikyatutewala nnyo embeera zange. Naye walhamdulillah waliminna, katulabe bwenna abanga batta essimu nga bagijje ku kyaja nga siiyo, nga si gye waleese n'otwalamu etaliiyo, ku lw'omutima omulungi wandibadde ogizza. Ku lw'omutima omulungi wandibadde ogizza n'otwala gye waleseewo. Biri awo bikyantabuddemu, naye nga walhamdulillah saba Allah atereze embeera ze, kubanga yebadde etambulizibwako emirimu gyange eya smartphone. Kale n'embeera nga bwentyo bwennawangadde, nga wange eno saasuze bulungi nga bulijjo, era muddu zange tezinnaba kutereera, naye nga nsaba Allah ekitiibwa atereeze atebenkeze omutima gwange, era mumbeera ez'enjawulo anzirize ensolo yange. Kale 88 kawumuze mukagafama Busoga Royo,
Olwaleero obudde butambudde. Tuyina pulogulaamu enkya lwakutaano. Tuyina pulogulaamu eddalasa. Naye mbategeeza essimu sigiina. Essimu yammwe gye mwankubirako nje ebadde ku pulogulaamu n'ebadde ku ssimu okwo. Kati muyinza okunnoonya ku ssimu ey'omu ngalo eyateeru. Bwe muba muyina essimu yammwe mujja kunkubirako mundagirire tudde mutukole pulogulaamu endala insha allahu taala. Kale kinana munana kamuze mukagafama Busoga Royal bwe bityo bwe bitambula mu nsi yaffe twetambuliramu. Mitima gy'abantu miweweevu, mitima gy'abantu miweweevu. Kigambo kyange ekyolwaleero kyenjagala tubeere nga twogerako ye hadithi eno ya sahaba ayitibwa Uqbata bin Amir. Uqbata bin Amir ono nga tannaba kutuwa bigambo bye, tusooka bigambo bya sahaba ono. Hadithi eno eva ku Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik Allah asime ku ye يقام أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجلهن من بعد موته وهو في قبله. نيقام أن من علم علما أو قرأ نهرا أو حفر بئرا أو جلس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه أتجيزة تجامبا nti yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti sabu'un, yagamba nti ebintu musanvu. Sabu'un ebintu musanvu. Yajiri lil abdi mwana wattu bitwalibwa nnyini byo. Yajiri lil abdi bitwalibwa nnyini byo. Ne yagamba nti ajalahunna min ba'di mautihi, mwana wattu nnyini byoyo afuna empeera mu bintu eby'omusanvu. Ba'da mautihi, oluvannyuma lw'okubeera nga afudde. Ebintu bino musanvu nnyini byo asigala abifunamu obulungi, asigala abifunamu empeera, newankubadde nga mu nsi mwali oba nga afudde. Yagamba nti min ba'di mautihi, oluvannyuma lw'okubeera nga afudde. Wahuwa fi qabrihi, ng'ali mu kabuli ye naye asigala afuna empeera. Toliiwo, oli mu ntaana, togenda kusobola kudda mu nsi muno. Naye ebintu bino musanvu bw'onoobeera nga oyina obiyina bukolokolo oba ng'oyinako ekimu ku byo, ojja kusigala nga ku akawunti yo ofuna empeera ng'omaze okubeera ng'ofudde. N'agamba nti wahuwa fi qabulihi, era ng'omuddu oyo ali mu ntaana ye naye nga alabwako ng'akyafuna obulungi obwo bwe yatakabanira ng'akyali mulamu.
kisobokera ddala era nga walaba olwaleero mulimu abantu abaafa nga bamaze mu ntaana emyaka asatu, bamaze mu ntaana emyaka ataano, naye olwaleero bakyalabirira abantu baabwe. Baafa bamaze mu ntaana emyaka bufukunya naye bakyalabirira famire zaabwe. Bakyalabirira abaana n'abazzukulu. Oli yafa n'aleka ebyobugagga, n'aleka amayumba, kale emmoloka zaggwaawo naye yaleka amayumba, yaleka amataka. N'olwaleero abazzukulu n'abaana bakyeyagalira ku mmaali y'omugenzi gy'akyabalabirira, abaweerera, abaliisa, naye ng'ate ali mu kabuli. Naye nga bye yalekawo abantu bano mwana twe batambulizaako obulamu bwabwe. Kyavudde agamba nti era kisobokera ddala omuntu okubeera ng'ali luzira ng'ali mu prizoni, naye nga gy'ali mu prizoni ate yalabirira abali ebweru wa prizoni. Olw'okuba nti yagenda okugenda mu prizoni ng'ayina byateeseteese, bizinesi ezitambula, bw'abadde asobola China nti wasirise, abadde ayina amayumba, ayina amamotoka, ayina bizinesi ez'enjawulo, wadde ng'ali mu kkomera era batema ebikajjo, wadde ali mu kkomera ab'emmoloka balipootinga, n'osiŋŋaana nga asinga n'omuntu atambula ebweru, bano batambula banoonya ebyokubba, naye ng'ali bweru atambula naye nga tayina kyayina, kyokka ng'oli ali mu kkomera naye nga ensimbi buli naku ayingiza, ensimbi naku ayingiza era buli naku babbalansinga n'afuna lipooti. Kiba kitegeeza ebigambo bino bye tugenda okwogera weeteeketeeke obiggyemu eky'okuyiga. Biki omuntu by'akola n'abeera nga taliiwo newankubadde nabyeyita ekigambo ekinene n'agamba nti wahuwa fi kabulihi, tewali muntu agenda mu ntaana n'akomawo, tewali muntu agenda mu ntaana n'akomawo. Naye tunuulira, oli mu kabuli naye ate mwana watu ofuna obulungi, oli mu kabuli naye ate okyafuna obulungi obugenda ku mpeera zo okyekolerera, okyekolerera. Nabbi ntandise yagamba bw'ati sallallahu alaihi wasallama, gwe munnaffe omulungi eyerekereza atuwuliriza. Notinga ebigambo bino. Omubaka agamba ekisooka n'agamba nti man allama ilma. Yagamba nti omuntu yenna, man allama ilma, omuntu yenna ayina okumanya nga kugasa. Man allama ilma, omuntu yenna ayina okumanya nga kugasa. Tugende mpola mpola. Man allama ilma, omuntu yenna ayina okumanya nga kugasa. Obadde oli awo omanye okuvuga emmoloka kyakulabirako, n'oyigiriza omuntu yenna okuvuga emmoloka, ne bukeera ku makya ng'omuntu oyo gw'afudde omulimu gw'omuyigiriza okuvuga emmoloka, ebbanga ly'abeera ng'akola omulimu ogwo mu bwerufu era ebbanga ly'amala ng'akola omulimu ogwo mu bwerufu mu butuufu bwagwo, gwe yamuyigiriza ekyo mwana watu ofuna empeera, kubanga wamuyigiriza omulimu n'abeera ng'ajjiramu abantu be riziki gy'abaliisa eri halaali, n'atagenda kubba wabula n'avuga emmoloka mu mbeera eri halaali. Mwana watu ofuna obulungi obwo singa wamuyigiriza emmotoka n'otamuyigirizaamu ate bikyamu. Olw'okuyigiriza omuntu emmotoka n'akulaba nti mutambula naye, naye ate weemakula mu bakazi,
wamuigize moroka, nomuigiza nemize jobu enzi, nomuigiza nemize jobu obukumpanya. Obukumpanya ya uja kumukama we, awono mwana tugofuna bibiri. Buli wako lechichamu, umbiaji wa musome selezamu, jomuigirizamu, elechichamu echo chigaba nako. Buli wako lechinunji, chomuigirizamu, nabiranga chata deke bilozo chajamu ensimbi, mwana ni wankubadde takubuzanga achari mulamu, ni wankubadde nga afude, nga goa muigirizecho, osigala ofuna mwempera. Chakula birako. Omuntu okubeera nti oyina okumanya, ayina okumanya nga kugasa. Oli omuyigiriza kuzimba, n'omuyigiriza okuzimba, oba kusiga langi, oba n'omuyigiriza kulima, oba n'omuyigiriza kuvuga pichipichi, n'abeera nga abikola naye nga knowledge ajija ku gwe. Nga guwa mwa knowledge, guwa mwa knowledge eyo, jakoisa okubeera nti alabirira abaana be, oba yebezaawo mu nsi, nga guwa muyigiriza ekyo, gwe yayigiriza omuntu mu mbeera efaanana bw'etyo, mwana wattu ofuna empeera. Newankubadde ng'ofudde ye ng'akyali mulamu, mwana wattu ofuna empeera. Naye nayongera n'ayigiriza omulala, era gwa muyigirize yatandika osigala ofuna empeera. Newankubadde ng'ofudde ng'oli mu kabuli, osigala ofuna empeera. Oli asobola okusiga langi n'atereeza bulungi nnyo, yali nsonga gwe ofuna obulungi obwo. Allah abukuwa. Omuntu yenna ayina okumanya nga kugasa. Abantu bangi bw'aba ayina ky'amanyi agezaako nnyo okwekuniza. Ne mu famire gy'avaamu, ne mbaana bazaala ne batazaala, abaana abo ne balategeera ky'akola. N'atasobola bbawa mu kisoogo kubaako ky'abafunako, nti wenna banjigiriza abaana bano omulimu guno, wadde sinze mbazaala nga bantu mbwe yange, ne wenna banvuddewo bajja gukola. Era asigala yeekuniza, asigaze ky'afunye. Kyetegeeza nti weggyeemu obukodo. Man allama inma, omuntu ayina okumanya kugasa okwa dunia wiya. Ate okw'enkomerero, omuntu yenna ayina okumanya nga kugasa. Waliwo abaddu abalina okumanya, Allah abaawulidde okumanya, naye nga bo nga bo tekubayambye, aye tekuyambye babatunuulidde. Kimwana wattu yasoma, naye byategeeza abantu byakola birala, ne byategeeza abantu birala. Ye nga aliwo okuwakana buli kimu, kyalaba ekitali kituufu kyayetaako amaanyi, n'akitaako essiira, ekitali kya buvunaanyizibwa, nabbi ky'ataakola, ye kyabeerako n'agala nange kye nja okukola. Weegendereze erimu gy'oteeka mu bantu. Omuntu alina okumanya nga kugasa, nti ddala mutuufu obanga oyogera ebigambo byo, towanda mu kamwa nabbi sallallahu alayhi wasallam by'ataayogera, Allah by'ataatuma mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Kyavaayo Aisha radhiyallahu anha n'atugamba oyo mukombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti abange, yagamba Aisha radhiyallahu anha, mani amila amalan, yagamba nti omuntu yenna akola omulimu gwonna, laisa alaiha amuruna, nga tegwalabwako nga guliko enyigiza yonna, eyo mbaka sallallahu alayhi wasallama.